0: han fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus, eller det der enkle, han, hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det det siste vi ønsker å bli husket for, at han, hun var god. Og så, når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen, og så ikke være opptatt av så heisten mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom, ja, hvor rik dagen du har er.
1: Ja,
0: det er det. Og så Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo, det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketch fra tsaren sin side. Og så forteller han at han står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte, og står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bøn var, ikke få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rikt livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten, altså, da levde han.
1: Mm-hmm.
0: Mens vi, som du sier,
1: ja,
0: vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
1: Du nevnte, det var du, Bjørn, ja, som sa, nei, det var du som sa at det er, hvem vil bli husket for?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun som ble gravlagt, og det var en venninne av henne som sto ved kista og sa det at hun, Reidun, jeg kjente hun godt, hun var en veldig vakker dame, ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Det er ikke mange som får slike. Og han danske dikteren som skrev om Nina i Morgenbad og alt det, hva han heter?
2: Ja, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, han har hatt litt personlige problem.
2: Benny Andersen,
1: der har vi han, ja. Og han er opptekne av disse spørsmål, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i, før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
0: Ja, men
1: det er noe i det.
0: Jeg tror også at så sitter vi inne med de gode ordene, og så av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Mm. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Mm. Det skal så lite til.
3: Ja, men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd. Og det er jo spøket fra min side, for det går ut fra en spøk fra din side, og når du sier god morgen, skjønne dame, og jeg spør om du har glemt brillen i dag.
1: Ja. Ja.
3: Men altså, vi må klare å si en ting, men vi må også kunne ta imot en ting.
1: Ja. Ja.
3: Altså, men vi er så redde for at vi skal bli avvist, altså hvis du sier noe sånn, litt sånn hyggelig eller sånn, så er ikke det alle som mestrer den situasjonen å ta imot en hyggelig...
1: Nei, det er ikke det.
3: Og det er vi litt redde,
1: altså. Men trener seg i jog.
3: Ja, men legger oss i hard trening.
2: Nei, det har vi snakket om før, det, at vi er jo opplære til å hakke, men vi er ikke opplære til å hverken gi eller ta imot kompliment, og det er veldig dumt, for det er at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre, og jeg blir opptatt av hvor... Og vi er alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på. Så litt vi har for å snakke om naboen vår, de andre. I stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan... Så er det så litt å komme den veien. Av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
2: Nei, forstår ikke de heller.
1: Nei, da må han ha ilje naboen, det har i hvert fall ikke jeg. Jeg var vekke nå, det var så mye snø ved. Og så når jeg kommer hjem, så har han altså brøyta veien opp til meg, gjort i orden, tatt inn posten, alt fikset og klart.
2: Ja.
1: Ja, er ikke det flott?
2: Han betalt bare brevet også.
1: For å se om etter, det gjør vi når de er vekk.
2: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket om. Sikkert mange som så nå. Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, det var jo en som ikke var... Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
1: Ja.
2: Den ene av det kaller jeg feiten hele tiden, og til slutt så tørde han å ta det oppgjæret.
1: Ja.
2: Han frigjorde seg på en måte. Og det fascinerer å se sånt.
0: Ja,
1: ja, veldig.
0: Og så siste der jeg så filmen av den store konserten, sant?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Hvem er det da som finner tonen? Så,
2: ja, hvem er det vi tonen?
1: Ja.
2: Det var helt fantastisk å se.
1: Alltid, den filmen var i grunn stort. Hvordan han angrer seg litt, han der kjeltringen, så... Han som gifte med hos og sang.
2: Mm. Oh,
1: det er så fint. Mm.
2: Og han var så fin at
1: det... Ja, og så den presten som, ja, ja. som ja. Forstår etter kvart.
0: Ja.
1: Kan ha gått glipp av. Mm. Ja, det sånn film tror ikke jeg nordmenn har klart å lage, altså.
2: Ja, det vei jo, det skal ikke du...
1: Ja, det kommer seg, men svenskene er bedre.
2: Tror du det mer var gløpere som rett å lage den? Skal jeg være ærlig igjen? Men det er noe rett nok, litt det her med den filmen som var en nytelse å se, og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Og i teknikken har han søtan Geir Tysta. Og vi sier som sagt takk for oss nå, og de skal få en vals til slutt av Oddbjørn Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars som utav alt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket, ja. Da.
0: Det er ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det er en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigar i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene. Land.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klag over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg. Nå er det så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at de kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det er det altså ikke. Det er Nordfjordnærradio og Strand og Sira som er på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten, er vi allige.
1: 12. 87, det må jo være 13.
0: Å, herlig. Ja, du stor med ting.
1: Ja da.
0: Men vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det
1: er. For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan få noen fra 2000.
1: Men, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja, det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, så nå spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, det gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Værre skal det bli.
1: Og værre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Litt sånn voggesangaktig greie, eller en litt trist melodi, er det? Ja, høsten er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, er det veldig ok.
0: Ja, det er fordelen. Det
1: går veldig lett i motbakka etter.
0: Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at når den her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt på likt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikra opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken, men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, er jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke,
1: ikke bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grabe et hål i bakken,
1: ja.
0: Hive opp en sel eller en valros.
1: Hel?
0: Hel, ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm-hmm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylle dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller en Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil deretter væsken til den blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Det var ikke
1: det. Ute i naturen. Nei,
0: det
1: har jeg aldri gjort...
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelser.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og tenkte du skulle ta med den, det.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre igjen Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Bill Evans slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn ja. Det vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter? Når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks skyld.
1: Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Jeg kikket gjennom, jo da, her var politikken, Trond Ove.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg hadde jo veldig lyst til å kjøpe den plata, men så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe plata lenger.
1: Nei.
0: Så, nå.
1: Så nå.
0: Plata står igjen, der borte i Gjestrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
1: Så du sa, hadde du spist på platene, eller?
0: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
1: Nå tror du går rett. Og en svær, rar svensk framtoning, altså, ved den botniske viken.
0: Ja, ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

En amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule er det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av Whiter Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julemusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selveste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

0: Christmas Day.
1: Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones' julecd Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste julecd-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosty the Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

Christmas morning. Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt i kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy er Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høres i romjula, så jeg er i alle fall tilbake igjen i januar. Ha en fin forjulstid.

0: Ja, da toner han ut med What a Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser avis og hører radio?
1: Men jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg selvfølgelig fire tider.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser jeg aviser, ikke hører radio, ikke ser jeg fjernsyn. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør. Og så er det å brenne ned kirkene. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikanesene, disse her oppreisninger, erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn når andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det satt jeg i det da.
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på, altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikking, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker, eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da, det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen, og jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenker på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i starten for å isolere spillautomater. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt,
1: ja.
2: Det, her er det.
1: Og nå ikke skal nå få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør. Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pink i stedet for Pimpanell, så er det jo klart at
0: det er som om det har gått to år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Nå blir det sånn spisskompetanse. Er det
1: noe veldig lite? Det heter
0: spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så de ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god helder. Og så driver du butikk. Så kan du plotte på datamaskinen, så kan hun si at denne varer da tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plotte at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke
2: noen butikk. Ja. Men det jeg har lagt merke til, og alt dette her, dette Pjattelsen leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser alt med fløybanen.
0: Ja, for eksempel.
2: Ulrikbanen.
0: Ulrikken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom. Og så når dette blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier til, hvorfor har ikke kommunen protestert? Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har nå vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann det.
0: Mens... Ja, men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i hvert fall er kristne, men det er, skal jeg skrive det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du med, hva mener du med. Jeg har på en måte en basis. Intrygg.
2: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
2: Ja.
0: Har du indre trygghet,
2: så greier du det.
0: Så greier du det.
2: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med grannen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten avisdebatt om navnet på brygge opp på rygg.
0: Ja.
2: Ja. Og der er det delte mening om alt, og det er bare fint det. Men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og har rett, eller å ha rett og ikke.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det skal kraft til.
0: Men du vet at det er et ordtak på det, ja. At det er bedre å ha rett eller å få rett.
2: Ja.
0: Og i det ligger egentlig å bare
1: ja. Det er i alle fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Jeg får ta denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
2: Ja.
3: Og så ser han her at det er Ludvig Holberg, og så kommer der og så sier han: jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
2: Det var sånn som han er bonden oppe på Breim også i sitt tid. Han møtte, det var hest og kjærre, og han, bonden, han sa til henne: kjære ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjære ut av veien for meg. Så han sa det en gang til: kjære ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, ikke, han ville ikke kjære ut av veien for meg, så kjære ut av veien for henne. Det var en grei måte
0: å løse. Det var en grei måte å løse
2: på
0: det.
2: Ja, det var eneste løsningen på hele greia. Det var jo det.
0: Var han der?
2: Ja, ja.
0: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for det med Holberg for eksempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i City, han gikk i korridoren og pratet med en som fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og det var ikke en måte på. Hvorpå Mykte Bust sa at den gutten må ha en klok mor. Sånn at det jeg fikk sagt i.
3: Ja. Det er noen trøst for mange det, at det er så intelligensen skal bestaves av mor, altså.
0: Hva sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noen gode og alt, det er jo et tankekors som han hadde snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig, det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
2: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
2: legge. Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke det.
2: Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
0: Ja. Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Vet du, igjen så er det slik at at de aller fleste de veler lette utfordringer, og så lever de et helt almindelig, kjedelig liv. Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer og har det bra spennende, og noen de går langt på det umulige, for eksempel dette her, og de blir huksa.
0: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg fram etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele verden. Verden blir mindre og mindre. Og jeg tror vi klarer ikke å opprettholde liksom, å nyte det og ha det sånn som vi da har det. Og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså.
2: Men skulle,
3: hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
2: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
2: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
2: Ja. Nei. Hvis de klarer å forestille seg
0: det. Noen av dem. Ja. Men jeg greier ikke å forestille seg det.
2: En dag vil de det, og da får vi men. I ræva.
1: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt det beste om datamaskinen.
0: Ja. Og det er ikke lenger siden 50-tallet, vi la som Lyn Gordon. Nei. Og det var fantasier.
2: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
2: Yeah.
0: Det går sånn.
3: Ja. Men
0: likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
2: Ja.
0: Og disputa og det var alltid
2: tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
2: Og det er så store tall at det er utidigt å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
2: Ja.
0: Og av det er mye av det med tre plog.
2: Ja.
0: Så galt er det.
2: Mm. Nå skal du kjøpe.
3: Eller kanskje du skal si så bra er det. Altså, jeg mener ikke at de skal være i fattigdommen, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder da som skal legges ut for samproduksjon, det er jo en ganske stor trussel det også, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker hva vi har. Det er sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
1: Det ville ikke tåle det.
0: Nei.
1: Og hvis at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det vil, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det bort i en organisasjon før og hit til Undersli 7-8-9-10 millioner og altså
2: det er
1: noe vits å hjelpe da når du skal fø på noen korrupte personer.
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgøl, det var rene fattigdommen.
2: Mm.
0: Så spør jeg til mennesker, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han.
2: Mm.
0: Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spørt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender jeg utdannet?
2: Ja.
0: Men er det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
2: Det er ikke godt å si dette der norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
2: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting, de har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjon per vek, bare mat, for de gidder ikke å lage seg neste.
0: Nei.
2: Og så videre. Men samtidig er det på topp, materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
3: Ja, og lykke vel også.
2: Og lykke, selvfølgelig, ja. Det er ikke lykkelig helt tatt. De er sure.
3: Mm.
2: Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
2: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
2: Ja.
0: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
2: Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du har kommet så langt. Men, og jeg var en oppe av Strøm, han sa ikke at han gilder seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom.
0: Ja, jeg vet ikke mer. Jeg vil nå ta den da, men... Og ja, spennende kan komme, så kan vi da spille en fin
2: med. Og hvor det går.
0: Så tar vi Englamark.
2: Ja.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose i tommeltotter og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Nei. Hjemme i New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt store tilhengen.
1: Hvem var det? Tore på sporet? Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora si? Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det fartstomino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne fartstomino. Og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spannende.
0: Ja.
1: Ja, jo, da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satt jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: ja,
0: på...
1: Ja, den var lekkert til snart. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Ja, det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende. Men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: år. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Det kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille etter James. Mm. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så er jeg ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe etter James.
0: Ja.
1: Altså, men nei. I tilfellet når han ikke gjør det...
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som et av James har sunget.
1: Ja, og var det det du sa?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som et av James har laget, så spiller vi noe som et av James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ.
1: Noe sånt. Ja. Og... siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, det har ikke vært det. Det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Vi
0: regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone? Eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si Whetstone. Det mulig det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døttere. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet i den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier det på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning, der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Aha.
0: Det en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det en slags... hillbillig. Det er ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svide her på en CD? Det så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min.
1: Hmm.
0: Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne.
1: Mm-hmm.
0: En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa, jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig.
1: Mm-hmm.
0: Så for oss i Nordfjord Nærradio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont-style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Vi tar ut Miles Davis der, nå begynte han å bråke, så nå får ikke være med mer.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her, han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den, og den er en av de store Miles Davis-platene.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Vi skal, vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellekass i...
0: En gang på sent 70-tallet. 77.
1: Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja.
1: Men da gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der, gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåringen ned fra landsbyen og ned på Sjølvestranden. Han pakket sammen teltet deres opp til flere ganger.
1: Skjært av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjært av bardunene.
1: Ah, sterkt.
0: Jo, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Yes. Vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, og du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene på de greske øyene på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilter på stranden der det stod, hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk, fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og balltøy igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja.
1: Pytsom, pytsom.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette fæl.
1: Hårette fæl, fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen. Mm. Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Men du skriker noe inn I natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det den. Ja,
0: ja.
1: Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo datter som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes jeg stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding, noen pomfrem, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: Men, og plages I det fattige latinakvarteret.
0: Mm.
1: Så for å fortsette på denne operahausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akko vi. Nå har jeg uttrykt meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte hva jeg skulle si.
0: Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kallaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kallas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kallaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn som det bruker å gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt og overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og,
0: og
1: klokka halv fem om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao: nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Yeah. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi er alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag hadde vi jo gardert oss. Både du og jeg hadde jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid sidis, men kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til sidis, ja, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platet, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte platet. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ja.
0: Og den synes jeg var så fin. Mm. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde alldeles rett.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: En nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose da danske, I fall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppa var populær, egentlig, så ja, de har vel gått I glemmeboka med en del, kanskje?
0: Vi har laget masse rar musikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut I Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom I hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai, som en av de siste.
0: Aha. Jaha.
1: Ja.
0: Nå, det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai.
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært I hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate I seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peilet på dette. Bortsett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja, nei, altså vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, vet du.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det er jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det jo egentlig en westernplate. Og så det et kutt som skjæres så alldeles ut I en helt annen stil.
0: Aha.
1: Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... Ja, hva heter han? Ja, nei, det husker jeg ikke. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... Og gruppa Frontline, Dreams to Remember.

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne det.
0: Låten den sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder, og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Å ja, det kan vi gjøre. Ja da, Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17, nummer 1 hitta blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristerne på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tiden.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer 2. Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av, Sussebass, var ikke den den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp at igjen disse her programmer med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trog, Small Faces, Stones og The Birds. Men her er i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Högt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte gruppe. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste singel så var det Roy Crane som tok seg av det vokale. En fin singel, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

Det er Hannibus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Hannibus-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-talsmusikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk plattkontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got just a message to you, the Bee Gees.

The Bee Gees fra den tida det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotida, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Troggs. Med et LP-kutt fra Cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

The Trog såg Her in Motion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1 hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 17- eller på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Høyvart. Han ga ut noen soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: God kveld I stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd I oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut I alle fall, men det kan jo være mye askeladd I oss for det. Og litt med samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har forresten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut I heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler grunns på så mye som folk tror. Men I og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betryggelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier, det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker Fridtjof Jordalsbol Håne en gang. Han samlet I stund veldig lenge på blekkbokser. Så begynner han å kjøpe tre sleiver på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer I min vek, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Det sånn de fleste.
1: Det var godt det brann litt, mener du.
2: Ja. Det kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett til Anne-Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, muttere, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange ganger har du bygd på?
3: Jeg holder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt, sånn som tøl å være ute. Men det kan mye skrot, ja.
1: Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det I en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato funnet I tidsnøk. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sandagen. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det sånn det virker I praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system I det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det en ny garasje vi inn I hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
3: Ja, det spennende. Og så finner en så regel et eller annet altså, en kan bruke til et kvart, om det ikke akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så jo helt...
3: Ja.
1: Et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det tydelig at det flere som hektet på dette her, altså.
1: Det har jeg ikke sett.
3: Jeg har ikke sett dette her heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det jo et konsept som de hentet fra BBC. Og ja. Der jo det gått lengre tid, og det jo alt mulig da, som en da kan samle på. Og så tar samlingen overhånd, sånn, så det snart ikke plass til mennesker, og det snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn. Samlingen, og det jo ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det jo, kort sagt det.
3: Det mye sånn, så imponerende å se, jeg så et blad, for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år. Han har det I Oslo. Han har I leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det litteratur, bild, inventar, alt mulig. Og han selvfølgelig gifte. Det sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Han samler ikke på gående. Men han held altså åpe hus av og til slik at de som interessert kan komme og se på det. Da det imponerende. Og der var orden I sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva det du liksom, ligger ditt hjerte nærest om, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så det to ting jeg samler seriøst på. Det blomstervaser, og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kaller ungdomsbildet av Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
2: Ja, ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bilder, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt dette der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
2: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater, og spør hva det er, ja det var trygt av det og det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika. I forrige hundrede så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen. Det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, jeg ringer så vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og helt at, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, altså, gir du 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til med vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius for det, har problemet med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er liksom artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for Maria, hun har gått på auksjonen,

0: Kør,
1: ja, ja, ja.
0: Hva er det for noe da?
1: Jeg vet ikke. Ditt, Svågen, han er offiser i marin, høyt på strå, han samler på fantomet. Så bladet. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
0: Ja, ja, men da har jo han en verdi.
1: Ja, han tenker slik. Ellers er jo ikke det der verden noe etter mitt skjøn, men...
2: Og du er helt oppå jord.
1: Jeg er helt oppå jord. Ja, ja.
2: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
1: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig bare også fantomer.
2: Nei, fantomer holder på å komme opp på akkurat samme måte.
1: Der har vi det.
2: Ja. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck sirlige perman, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
1: Ja.
3: Vi har vel dette mye å se fra barndommen da. En samler på glansbilder, en samler på
1: frimerker
3: samlet på, ja, vi samlet på Hansa-korker i Bergen. Det var liksom gå let og let, og der var en kork også. Ja.
2: Og karamellepapir samlet.
3: Ja, og sjokoladepapir, så en bretta fint. Og,
1: ja, ja. Det er det eneste jeg har vært bort i når jeg var virkelig samler, litt sånn fint. Det var frimerker. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerke. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
0: det var ikke godt å ha nasa igjen.
1: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lette til det der en av tambarskjevene står og strekker i bøyen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vann du det?
1: Ja, det vann jeg.
3: Hvor er det nå da?
1: Nei, det er brent opp.
0: Nei, hva
1: er det? Ja, det er forurenset, det begynner på ozonlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbiter. Sånn som Hina hadde, vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
3: Det var noe genialt.
1: Ja, jeg er så tydelig, vet du. Jeg tenker på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de oppe på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det er som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
0: Ja, ja.
2: Kjekt da.
1: Ja, kjekt da, ja, jeg kan så si.
0: Ja. Ut på vei da, er det altså omfaringer ut av gamle ting?
3: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du er født med sånn samlermani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
1: Ja, men
3: det som jeg samler på spikre eller stifter, ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
1: Ja.
3: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
1: Jeg synes det hører veldig fint ut når det snakker om hva det samler på. Men jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt, og derfor flyter det opp på løftet der er alt ifra sombrerohatta til foldedøre. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
2: Du er hardt angrepet.
1: Ja, det er hardt angrepet.
3: Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand også.
1: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget av det, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, jeg har fortalt om da jeg kjøpte snøfreser.
0: Nei.
1: Det var meg fra historien. Det var altså en av handelsmennene her på Sandhans hadde kjøpt inn en sånn Reodor Felgen-type av en snøfreser til private veier. Så gud sen en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven. Og så skulle han feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså Hansmann brukt noe utenfor butikken her også, og antageligvis litt møkende leie og hele greia, for det var ikke framdriften mot skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der tok jeg hjem, og så var jeg opp og sa, ja, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på den her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heiv snøvel. Men det riste slik at alle mutter og bolter var løs når jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og det gledde ikke. Jeg gledde ikke å skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært til sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp på dette tilhengelasset som jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minn, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt den her, og han som for
0: og han fikk noe i samlingen sin.
1: Og så vidt jeg vet så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han nok.
0: Han laut det, ja.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Nei, men det er jo klart, altså, som det er som du snakker om her med at du samler på at du ikke har råd å hive nok, det er en type mani.
1: Ja.
0: De som samler målbevisst, det er en type mani.
1: Ja.
0: Hva som er verst, jeg vet det ikke, men vi som ikke har råd å hive noe, vi er noe mer sånn, snøye med. Men jeg vet ikke det.
1: Det med bruk og kast, det er så mye man kjøper nå, og jeg har tre stykker til alt. Og så er jeg helt tusset etter verktøy.
0: Ja,
1: det var meg.
0: Det er noe kjekt å ha.
1: Ja, det er det. Veldig, veldig svært å ha gitt.
0: Så det går noe greit, det.
1: Ja.
0: Men når den ser, jeg kan snakke med Maria og Tene, jeg er borte i fjellet av tiden, og vi hadde øftet inn på disse tingene her. Og det er jo en forskjell også på dette med å ta vare på ting, eller å samle på ting.
2: Ja, det er en stor forskjell.
0: Da er det altså en forskjell.
2: Ja.
1: Det er en stor forskjell, ja.
2: Altså, når du, Jon Bjørn, for eksempel, som er oppvoksen på en gard, vi har som regel et hus vi har flyttet inn i. Men du, går jeg ut ifra stående en del gamle jordbruksredskap inn på fløttra, som ikke går an, ikke går an å bruke, ja, men det er helt sikkert noe sånt som du ikke... Ja. Så når noen kommer så sier de, åja, du samler du på sånt? Nei, jeg har ikke vare på det. Altså ting du får som fyller garen, heimen din eller et eller annet, det er ikke noe du samler på, det er noe du tar vare på. Og det mener jeg er et ganske skarpt skille.
1: Det tror jeg også, for jeg fikk tak i en gammel vedømne fra gamle rektorhuset, og da de renoverte det, så skulle jo alt det dra ut. Og det var fine, små ømner, sånne cirka en meter høye, og så sånn 20 centimeter i firkant. Og jeg fikk tak i en sånn med røyer og greier, og demonterte han, og fikk Bård Vrei til å hjelpe med noe sveising i støypt jern, og det er vanskelig, Bård kan de. Og så la jeg alt sammen ut over, og så prøver sette jeg nå ihop med nye steiner før jeg kittet. Og ømnen ble helt fine. Men etter jeg var ferdig med den, så har ikke jeg noe interesse av den lenger.
0: Nei.
1: Finns det ikke. Jeg har prøvd å gjette den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
0: Kan hende, han er fær nå.
1: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvastrang.
0: Ja.
1: Han er helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
2: Det var ikke
3: vare på. Ja, men da tror jeg liksom et skille, altså, eller en ting at du samler for å ha og ha og ha og ha. Ja. På en måte samler. du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie. Mm. Og så har du dette med interessen, eller skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Det, altså, det er jakten, lengselen etter det, så er det spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
1: Nei, når du er ferdig med det der, så er det liksom over. Ja. Merkelig det der.
0: Ja. Tenk på det. Det her som du var inn på i stad, som jeg må jo si meg litt betende og det med å slå stifter inn i veggene og så. Ja. Det er jo en form for mani. På andre siden sett, så henger det hver dag og gleder. Så det er jo en gledesmani.
3: Ja, du kan jo gå rundt og helse på de sånn.
0: Ja, det kan gå morgen og god natt, kan du si. Og...
1: ja. Ja.
2: Alt sånne samler, altså, når du samler på en ting, så er det jo, gir jo tingene glede. Burde i alle fall gjøre det.
0: Jeg skjønner ikke hva glede det gir når for eksempel en bonde fyller opp låven med tomsekker. Og så står redskapet ute.
2: Ja, men det har noe med ordensansen å gjøre.
0: Nei, det kan ikke hive noe. Det nei. Kan komme vel med.
1: Ja, men det har ikke noe med seg tilskuddsordningen. Nei, her gjelder det å få litt å røste opp så fort.
0: Det kan være en hard presset bonde som er nødt til å ta vare på alt. Kan du, det er jo greit nå.
3: Kan du henge på de her stiftene da?
0: Nei, jeg har nå forsøkt å henge skildrerier for skildlegge ting.
1: Ja.
0: Og det gleder meg. Det gjør det. Jeg ser stadig et nye sånn, så jeg kan henge på en spiker inn i støven. Det er ikke plass til mer.
1: Nei, det er det.
0: Da har jeg problem.
1: Ja.
0: Og da har jeg det problemet. Jeg begynner å stable i lunga.
3: Ja.
1: Mm.
0: Det blir meg imot.
3: Det er ikke så stas det.
0: Nei, det er ikke stas. Den syke har jeg.
3: Men du har taket, vet du.
0: Hva?
3: Du har taket,
0: sånn ja.
3: I Sixtinske kapell og sånt, det er jo dekorert i taket, du kan jo begynne å...
0: Det var jo kanskje en idé.
1: Ja, begynne å henge ned.
0: Ja.
1: Ja.
3: Så kan du ha vårutstilling og høstutstilling.
0: Ja, da må du inn på en deponi, og det er det.
1: Ja.
0: Jeg liker ikke det ordet.
1: Nei.
3: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
0: Da er jeg ikke der, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men... Det er en viss fare med å gå på slike plasser, og da sånn finnes det,
1: ja.
0: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
1: Mm. Ja.
0: Da blir det ofte en handel.
3: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt, eller?
0: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
1: Ja.
0: Så... Så la det være. Det er klart du er noen samlere i salget på hver vår måte. Vi er det. Og har det.
2: Ja, altså, jeg er helt sikker på det. For det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det så kom. Jeg har det selv også. Jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter høst, og nå har så var det et sånt liter glas. Men nå har jeg et 2-liters glas.
1: Ja.
2: Med knapper.
1: Knapper,
2: klippe ja. Knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt knapp ja. Og knappen er så dyre.
1: Ja.
2: Og hva skal jeg med 2-liters glas med assortert utvalg av knapper? Men ja. Altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
1: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
2: Ja, men vet du nå at det nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
1: Knappelere?
2: Ja.
1: Oh.
2: Og da samler
1: du på... Skruelere blir det.
2: Ja, du skal skruelere. Ja, altså du knappelerer, da lager du ting med, ja. Så du altså, bruker knapper ja, som materiale.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg er jo på god vei. Jeg har 2 liter hvis noen skal begynne med...
0: Ja.
3: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først så sier du at det kan jo få bruk for det, må liksom ha en logisk begrunnelse
1: ja.
3: For det, men
1: ja.
3: Går ikke den å samle bare for å samle da? Er det en mindre verdig idé?
2: Nei, men da blir du liksom noe da. Altså, du, litt av det er at du kan overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her.
1: Mm.
2: For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
1: Ja.
2: For det, ja, men, det er det. Har du på bruk før
0: det? Det er jo kjekt å ha.
2: Ja, kjekt å ha.
0: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror vi nå må ta høyre på kjekt å ha. Og til de som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså en Olav Sigurd Gundersen, en Arvid Rygg og Maria Roten Flølo. han Jombjørn flytter, så se der og drøse om kjekt å ha. Og det har altså Øysten Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, ja. Ja, de må få lønne utbetalt i små settler, for de har ikke råd til å holde på en 1000-lapp, og så svelter de.
2: Du har gått det.
0: Ja,
2: men. Du har gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Jeg har en god en her. Stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket jeg med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnierene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. det gikk noe bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg det. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99.
2: Ja,
0: endelig.
2: Endelig fikk du løsenet.
1: Nei, det er, jeg så en av disse her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys,
2: ja,
1: før skolelærer skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene, for det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, så ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene, de strømmer inn, og de har ikke råd å... De kjøper, du ser det, de går i disken for gamle brød, og de går... Har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånne jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så... Ja, så du... De lever ånda, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi eller gir vekk eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye vær. Sånn, og tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før, jeg husker da... Jeg husker så godt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, og jeg var kommet opp til hjemmestad, der stod en gammel kone, hun hadde kronestykke i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa jeg, kom bare sette seg inn.
2: Ja.
1: Stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet, så far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vandre og snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror faktisk...
3: Å leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er
2: trist å reise ifra det her.
1: Ja.
0: Ja, men det er en del så klart.
3: Men det må det være liksom en... Du sier at du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, du skal sikre deg, altså.
1: Ja. Hva skal han med deg egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da synes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi synes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, det må bli sårt, ja.
0: Ja, så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du der, du ja. Ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller noe.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål i.
2: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har spørt, har de noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, å si det. Jeg har sett så mange av dem som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, ja, altså. Investere liksom i sanne verdier. Jeg
2: tror han hadde et poeng, det var.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt.
2: Nei, da hadde han et. Gøy. Det ser i lys og øyeblikk. Men jeg har sett på det sånn folk som... ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, det er at da koser jeg rundt til disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg, og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snar seg det gjennom hodet, så kommer gribbene fykene, og så vuff!
1: Ja, det er jo begynner noe som går løst på foreldre og slektinger, de synes bruker for mye, det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er lett. Men det var manierne
0: i denne. Nei, der har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden kommer ikke ting at han blir skapet.
2: Ja, men det er jo egentlig sykelig å se, men vi blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med en historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt rente og avdrag, så for han heimat og sång og tralla og så seg kring og naut naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri.
1: Mm.
2: Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja, ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang heim igjen for å tjene mer penger for inn i banken. Så du endrer karakter, så... Så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi lir bare for at vi har blitt karakterer.
2: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og Trond, det er en liten kveld søndag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen. Og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde. Og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Han har altså, og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i vera. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om.
1: Mm-hmm.
3: Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det på sin siste, at ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet. Ja. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten, er det verste.
1: Å aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
3: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja,
1: alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller kan det måtte være, men penge er ekstra galt.
2: Helt på tampen. Det her kunne vi fortsette med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og sitter og prater, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spania si et par pepparbokser og et spyd, som hun sitter med, og vi skal gjette hva det er. En er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholderstropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå denne her og to tenner.
2: Og to tenner.
0: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn. Det fikk jeg på stift. For det er jo flott å ha sagt at ting jeg kjøpte på auksjonen. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på, og begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja,
1: ja, det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså du har det i forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt om... omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når du hever en lange tråd, hvis du tek noe direkte fra snelda, så fær hun i
0: bytterpine. Og så er det helt så rent.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke an å samle på.
0: Ja, men de er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det hadde vært i bisser.
0: Nei, vi har større i kjeften enn litt av
2: jorda. Det kom fra Østen, sa du. Ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. G. Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, go. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man number 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For Reasons I've Forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnemte, har hatt problem med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsch die Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Det er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9, Roger Miller. Mutt Davis platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJKL og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. De kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetsregjørende på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle fem minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferget som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på fem minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preke om mykje, så de må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgge Bjørk i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på ei dag, jeg vet ikke, kan hende det Rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i Finovær, for Finovær det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styre på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt inne i veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjem på lufta. Gjør så vel.

Klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er jo tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så har jeg ikke fått med meg råd. Det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, ja, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Håge Aleksandersen vært gruppen? Det er et tosiffratal. Jeg vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffratal. Og da forstår jeg hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinne unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i gruppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Den her musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal? Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for Inga, en H for Harald, en R for Rutt, en M for Mons, 2 K for Kristina, en S for Svein, en N for Nina, en U for Ulf, og en O for Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det er en M, 2 K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det er sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette da burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, Gammel Jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hundeide.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det, jeg. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Jo, det stemmer nok,
0: ja. Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hundeide.
1: Ja. Kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter planen, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort da, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den rare sløyfer som skal være rette med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jaget meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei. Det må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før etter dette og går bare og snova. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det er meg enig i.
0: De kan jage meg vente til ettermiddagen, så kan jeg drikke så mye champagne de bare vil, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her.
0: Dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det. Nei,
1: det blir melk.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall. Ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig formening om det, eller hvor det
1: er? Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyer de med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner. Så
1: ja.
0: De forhandlet seg frem til da, bondelaget. Småbrukerlaget, det tror jeg ble litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en begger.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket, de som driver med sau og... Sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pippipa, enten det er egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjener, sies det i alle fall. Men det er så mange måter å rekne dette på at en, det ikke alle som kjenner seg igjen i talen. Det ikke det. Det og rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent nedskrevne driftsbygninger, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 årene. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert altihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, noen danser har jeg aldri vært, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja. Og der er det mazurkaen kommer på, påstår det i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men... Jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisi av Vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette...
1: Det var jo mye snakk om denne Kashmir.
0: Ja, men det er mulig å... Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om...
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og... styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo egne ulykker for å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er det over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er det noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig, det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da, men...
0: Nei, det har ikke gått fremover i det hele, og nå siste 10 årene har det vært full revers.
1: Ja, det ene galner etter den andre for statsledere.
0: Ja, og det beste er jo det at folk som ser at her er det jo galning som styres, men de får sete, de lister ikke i varen nesten, og de som prøver, de blir... Halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så, nå er du på lista over deg, så eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er... Ja. Det er Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løvde i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på en Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg talde, har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stående, tenker de 88, ja.
1: Jeg tar over talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg står klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun er fine havfruer.
0: Hun er fine havfruer, ja.
1: Nei, det vekk en små spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er bra å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Denne sporen, det er jo mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da får du ut det.
0: Ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: Ja.
0: Vi er 88, ja. Kan du jo spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men hun døtteren min, hun gikk noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er, ja, ja, hun er det.
0: Ja, ja, nei, men du får...
1: Hun er nok fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du.
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, du fikk å glope opp billett et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var, det var, det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: For det er noe god, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men...
0: Nei, det er nok hver sin...
1: Veldig bra det,
0: ja. Veldig bra blir det. Nei, Smoky, det var utrolig bra, det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi... Han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei. Det var bare han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Den. Men hvis du ikke har peiling på nå, Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: for han kommer ifra Mexico, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til, nei.
1: Nei, jeg klarer jeg ikke å gjøre det.
0: Så da skal vi heller ta et annet spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: To nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene.
1: Nei. Det
0: blir litt vanskelig. Et har vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
1: Jugoslavia,
0: kanskje. Jugoslavia, det er et av dem. Det var der han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt nå senere i ganske mange land. Og så er det et annet som ble delt i to.
1: Tjekkoslovakia,
0: ja. Det ble delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men då kan du gå på byen i morgen og 17. mai-tog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
1: Det er ikke det jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
0: Ja, så har de noe å prate om i morgen.
1: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
0: Du har så mye annet du tyter om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
1: Jeg kan jo si det at jeg ringer til deg også.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det er helt gjort.
1: Ja.
0: Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskildefestivalen.
1: Det er på Sverige, Danmark.
0: Det er Danmark, ja. Men der, Danmark består av mange øyer.
1: Herregud.
0: Det begynner på S.
1: Nei. Hva søren var det heter det denne øyene? Nå står det blekstil. Kjelland til Svarten.
0: Kjelland, ja. Riktig. Der. Har du vært på Roskildefestivalen?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. Ja, nå er det for gammel i tid, så nå får det bare være.
1: Åja, det er sånne hopsa sammen, ikke?
0: Ja, da er det hopsa, så. Ja. Neida, det er jo mye. De har mye sånn, både 70- og 80-tallsmusikk og der. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Og det er veldig svære festival, det er det.
1: Nei, da er det bare å gå på Glopperock.
0: Gå på Glopperock, du.
1: Gå på Glopperock og så forskjellig, og så på Dansegalla i Håndalen.
0: På Dansegalla i Håndalen,
1: ja. Det er mye bedre det.
0: Sant nok. Ja. Ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
1: Ja, takk for det.
0: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia.
1: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende jeg sender meg hjem.
0: Da kommer han i hvite jakke og henter deg. Ja, du skal se det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, ha det bra.
1: Nei, jeg får heller rope hurra.
0: Ja da, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og den har jeg hørt mange ganger. Vi bare spør, hvem er det som spiller her? 578 60 660.

Ja, oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet jeg i alle fall hvem dette var, men det skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer og mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennet til bestemor at det er en av disse karene ute av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tute mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere

Çünkü ben söndürüm ki can yavsayım Det heter Odny og jeg oppgjeng alt dette verste mora til en av brødmangsgutene som i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka kvart over 11 og vi må få et par te på lufta for dette her. Det er litt sein kommer, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se. Vi tenker å... Hva for... Nei, dette da, vi klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Det skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om du ikke vet det, så finner du det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 578-60-660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Det kan sette dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen, og takk.

Det var Reidar Andresen som åpnet god gammel årgang med en liten blåveis. Den gamle gyngestol, Henrik Dahl, synger.

Ja, så er det slutt for denne gangen også. Han Jon Roar og jeg har alt takket igjen for at de hører på oss. Og vi avslutter med Vals Amulett ved Kåre Corneliusen. Ha en god helg.

0: Ønsker vi lyderne i på Store Nordfjord og hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommer de fire siste originalene i gruppen. Og de som nå sitter og skal la søyen gå, det er som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Lur i Åsa.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette sida, både så og så, han bor på Vereiet.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så er det Maria Rosenlund som har flyttet litt på seg fra Breima til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så er det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breima. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende bli noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søyen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegreper, forstå seg påra, og de som liker kunst og de som på seg ikke liker kunst, og hvor de begreper og sånt kanskje oppsteg, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal jeg provosere litt med en gang. Hun, Maria, hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om... du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg sporer det hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflata at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis du tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunst, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
1: men det er ikke,
2: altså.
1: Men det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
1: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må jo så fall være en installasjon.
1: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjøsel også, for ikke minst det er i stedet for ku.
1: Ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Maria, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Nei,
1: men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis,
1: nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja. Når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier for å kunne bli.
0: Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
0: Ja. Akkurat.
2: Ja. Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
0: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
0: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere. Da var det gode hantverkere.
0: Da var det gode hantverkere. Eller trubadurer.
2: Ja, ja.
0: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
4: Det har jo jeg skal skille det. Det er på en måte noe forfinet. Dette med å drive med maling, for eksempel.
0: Ja, det er det.
4: Og så er det hakk jo under til de skulptørene. Og du ser vel grafikere litt under det igjen, og så ligger jo det der kunsthandverket.
0: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
0: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
0: Og det er alt mulig. Jeg har et som heter et av Ferdinand Finne.

0: Det lurer jeg veldig på.
1: Det skal ikke lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
1: Altså, det bildet som du føler ro i sjela når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
1: Nei,
2: godt bilde.
1: Ro! Du skal, altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som jeg blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
3: Ja.
1: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i og blir helt rasende over, og det er at når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke grei på kunst.
0: Dette er veldig, Maria. Ja. Dette er veldig viktig.
1: Men altså, Maria har grei på kunst.
2: Ja.
1: Hun har grei på kunst for seg. Og så får du ha grei på kunst for deg, men kom ikke fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
1: Nei.
2: Altså.
1: Nei,
0: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
4: Men det som Maria nå forteller, det er en gjenspeil av den debatten vi hadde i avisene i vinter om noe trepinner.
0: Ja.
4: Jeg vet ikke hva det var for noe. Det var en som hadde laget en installasjon etter det.
0: Ja.
4: Og da kom jo i avisen en god lille kommentar på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her forstå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og en Jombjørn, og en Arvid, og Gundersen, eller hvem det er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener jeg gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstå seg på henne. Det var sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, på godt bæring, så helt på trynet å nedsette en komité som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme. Jo, det er kunst. Altså, det er jo det store spørsmålet. Så hvis en er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
4: Ja, det er omtrent
2: sånn. En av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
4: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd.
0: Ja.
4: Og det samme er med, som Maria sier, det som, tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
1: Ja, og så skal det komme en fagmann inn. Og forteller deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine.
0: Nei, bare, det...
1: Men du vet, han andre aldri kommer ut igjen.
0: Ikke sånn som han kom inn.
1: Nei,
0: han hadde ut igjen.
1: Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
1: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver ikke jeg gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Altså, det er med å utvikle kunst, begrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså, klart hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg synes de var, så vi blir nok påvirket også, altså.
0: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnere, ikke? Ståle Fytje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
1: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. vet du, mange så sier det at de føler at de ser selen noe av seg selv hvis de ser et bilde.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i gode odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppalistene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå lager mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco, Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burdon and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere mammas og pappas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her er altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad, det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot vært ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Lost Straight Jackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singelen fra 1966. Gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry Maguire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlistene i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Poetry on the Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg. Ja, vi antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk,

0: Ja, så gutt, det sånn damer låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror det har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene her.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så holder dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjoner.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig at jeg gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte å komme. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q.
0: Ja, ja.
1: Med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter magasinet. Anfalls, ja. Faktisk. Litt sånn glanset, men pytt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel, vårt eminente tekniker, så tror jeg...

0: bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillete middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
1: Nei, skulle det ikke.
0: Ja.
1: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 3-4 år tilbake her nå.
0: Skal vi stille så langt tilbake?
1: Ja,
0: ja. Skal vi? Ja, vel?
1: Ja, 67.
0: Det var juni, og da var det Sinai krig.
1: Ja, det var det.
0: Det var det da.
1: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
0: Mm-hmm.
1: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
0: Nei.
1: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad, Ballad of Bonnie and Clyde.
0: Ja. Berømt filmmusikk.
1: Ja da. Og denne herren var nylig på Eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert, men du traff han jo litt.
0: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
1: Ja.
0: Over et glass øl. Gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest og sa, Mr. Fame, I presume, sa
1: han.
0: Og da svarte han, yes it is.
1: Ja.
0: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde, ja, det, så ikke, ja. Ja.
1: I det hele tatt.
0: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
1: Jo.
0: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
1: Ja.
0: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse gå ifra meg.
1: Det kunne du ikke.
0: Men vi var jo ute i viktig æren.
1: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
0: Det og piano, sånne tangenter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå havna vi altså helt på viddene.
0: Nå, det gjorde vi.
1: Georgie Fame.
0: Vi gjør ingenting.
1: Georgie Fame.
0: Georgie Fame heter man.
1: 1967.
0: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
1: Ja.
0: Og hvor var vi?
1: Jo,
0: da tok vi turen til Flore.
1: Ja da,
0: jo,
1: begge
0: da.
1: To.
0: Begge to. Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
1: Mm-hmm.
0: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordblad. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
1: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
0: Nei, den var god.
1: Den var god, ja.
0: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om den enn vår avis.
1: Mm-hmm.
0: Det var det sånn. Putt, putt.
1: Det er bare å komme seg og gå,
0: ja. Sikkert en redaksjonell prioritering. Muligens var sikkert veldig mye nyttig for
1: helt
0: andre ting som måtte.
1: Ja, oi ja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platta, ja.
0: Ja,
1: en single,
0: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
1: Helt sikkert, ja. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
0: Men da går det i hvert fall fort.
1: Ja, da går det fort. Georgie Fame, Getaway. Ja.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja. Ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vidt.
0: Til det kjedsomme. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over I avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja, vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke du meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root?
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Aske avkokt.
1: Dr. Aske avkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn I USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet den vi skal spille noe som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, som skrev den.
1: Akkurat.
0: Men ja. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett I kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der jeg og døtteren din satt ned i kjelleren og glimret på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, absolutt. En klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate. 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digget de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bare for den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde hos Helmo, kom hjem og kjøpte en ny plate, det var skikkelig tøff. Det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også kult ut, jeg likte meg bare blondi liksom. og Patti Smith likte jeg liksom, det er ikke det der med, det der, hun så jo noklende oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Det satt seg kule, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang. Ja.
1: Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda. Ja, det var, så det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her.
1: Mm.
0: Til en rimelig penge, hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før. Men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattoget.
0: Det var nattoget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones lite grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer de med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knittret litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemenneske som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Ja. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, holdt på å si gode, jo, gode, ja. Gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja,
1: ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det heter for Lynyrd Skynyrd, hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på i platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja,
1: riktig. Ja, og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird. Ja.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Telle deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle.
0: Ja.
1: I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke noe hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitar, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplater hans, det... Ja, det var det.
0: Det er
1: rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som... ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personligheten han som skapte musikken, og selv om mange bander liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja. Men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og ble nå rekket som en av de beste bandene i England. Og fra, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

0: historievesen, ja, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille,
1: ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake, det har ikke noe for seg, se fremover.
1: Ja, det er jo, ja...
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak på hele veien, da kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Det er det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: ikke helt sikkert at det er så sunt.
1: Å nei, da skal vi ikke være til. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pill, og så er du helt åpen på.
2: Ja, og så får du så godt syn.
1: Ja, jeg er klarsynt.
2: Så det, men og så er det slik nå, at nå, så høster vi nå i skog og marker, vi høster noe hjort.
3: Ja.
2: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er jo ikke med multa, det.
3: Ja, ja.
2: Har du hjort, og da er det hjort.
3: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
2: Ja, visst er det det.
3: Oi, ja, ja, ja.
2: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
3: Ja.
2: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend, at det er trend å gå på hjort og jakt.
3: Mm-hmm.
2: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks, nå er det noe rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tidligere til følelsen på kontrakten, de skulle ha laks bare to ganger per veka.
3: Ja.
1: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte av.
2: Nei,
3: vi får leie av
2: dem. Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden. Ja,
1: for var 100 en gang.
2: Ja, vi er født i første halvdel av forrige århundre. Det er jo helt å måtte si det, men vi er noe det.
1: Ja, visst
2: er
1: det.
2: Men de forberedde, begynte om høsten å forberede.
3: Mm.
2: De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
3: Mm.
2: Og de hengde opp, og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om høsten.
1: Ja, men det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
2: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme. Ja, det er eget bruk.
3: Er det det?
2: Ja, det er det.
1: Men du kan jo være sikker
3: på å gjøre... Skal ikke ha sånt heimeslakteri på tunene?
2: Nei, det er lov. Du har faktisk lov.
1: Men du ser, det nytta jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som jeg har sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemoren min, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
3: Mm-hmm.
1: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
3: Åja, fint.
1: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
3: Det er det. Skal de fryses tyst? Og...
1: Ja, de kan jo vente til de har fått det i frostnatt, så slipper de den operasjonen.
3: Ja.
2: Og djupe sylte, du.
1: Ja, tenk å renskrem, du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
3: Ja, nei, det er greit, det er sånn.
1: Sånn etter, men det er klart, de hadde tid etter mye mer før.
0: Og så måtte de,
3: ja.
1: Og så måtte de, ja, det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. En skål med nypesyltetøy, så du har plukket og rensket og laget selv.
2: Ja.
1: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
0: Det er handmade.
1: Ja, handmade, ja. Klø alle stes.
3: Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går.
2: Oh.
3: Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker. Så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for... Vi hadde,
2: mellomlagring.
3: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy. Det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
1: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er finns arbeid å plukke eller renske frukter.
3: Ja, det er ingenting.
1: Men kjøper du mindre frysarbeid?
3: Ja.
1: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
3: Du er tre?
1: Ja. Altså, det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frysikt. Du er god til å plukke til neste år.
3: Nei, det er det.
0: Men han kjøper en mindre, da har plass til en til, da, sant?
1: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i frysekapasitet i din.
3: Nei, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
2: Men det er med mat.
3: Ja.
2: Og så helse.
3: Ja.
2: Så lager vi oss gode vaner, og så eter vi oss store og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Når vi gikk til gode vaner med steikflesk og hvite sos og kumper og bøkeflesk og...

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del fire i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet. Men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP-en Cross Our Hearts. Hvorfor vi hører In Waiting?

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet The Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Kim Foley, som har vært med på så mye at jeg skal komme tilbake til han i et eget program. Jeg nevner bare folk han har jobbet med, enten skrevet låter til, produsert for, talent han har oppdaget, eller grupper han selv har vært med i. The Hollywood Argyles, Bee Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi og Dave Mason, senere Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them etter at Van Morrison hadde forlatt gruppa, And Betweens, som senere forandret navn til Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP-en. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dicke Feller.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brownau, Missouri. I 1970 da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppa countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var de kvelder så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jans var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendighetene rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jans. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album. Et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født I New Orleans 28. november I 1943. Han kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte I 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satset han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. Klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

John Denver som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkemusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han rekna som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havna i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976 LP'en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone vart kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel, You.

Bob Dylan og You Angel You. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, högt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veis ende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programma. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi starter med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Diggiligilow. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg hadde så nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye platen til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, Deprerise, Soleo.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Deb Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Ja, mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det, umiskjennelig. Det kjente vi jo i helger.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hele helg.
0: Hva er det skal det bli?
1: Og hva er det skal det bli? Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Sånn, litt sånn voggesangaktig greie, eller en litt trist melodi, er det? Ja, høst er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter, da.
1: Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, er det veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken, men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi
0: få... Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje?
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjellene. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkert skyld ha noe bakteriedrepen og skylde dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skulle du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer. Ute i naturen. Nei,
0: det
1: har jeg aldri gjort...
0: Det var for å være kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og tenkte vi skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.